0: Dan, kaj imaš punca?
1: Bolj ne.
0: Bolj ne.
1: Zakaj pa te to zanima?
0: Ma nič, gle. Nimaš punce, ni panike.
1: A imaš ti punco?
0: Ne, nima. Bruka, stari.
1: Ja, sej se nama poznajo.